0: 警告したはずだ。中国人とは距離を置けと。彼らはお前の意思を揺るがすだけだ。
1: 教授、果たして私の意思が弱いのでしょうか。それとも我々が間違っているのでしょうか。
0: 大日本帝国の策略を疑っているのか。
1: 以前本国にいるときは私とは遠い存在のことだと思っていました。しかし中国へ来た今はこの場所で現地の人々に出会い、彼らも私たちと同じ心のある人間だと気づきました。
0: 臆病者、私たちがやってることは全て大日本帝国をもっと強くするためだ。
1: 申し訳ございません。帰国してもお国のために頑張ります。
2: 患者が上がりますね。
3: あ、ちょっと待って。さあ、乾杯。
1: 你好，多日不见。
4: 陈先生
1: 也会写日文？
4: 刚开始学，还不太敢开口讲。
1: 我也一直在研究。